0: nak jadi tuh sebelah nama pada unuk tak mesti suli tanah yak suk tok itu kita ngulang mat suli buka kunci semanak tak milik lu unik kagat dalam ni pinjam mau kalau kita naik lembang ni lembang matai mau ikut kang ni lagi belum ni temang ngelik kang selang mat tanah kailitak manilak wih winyak tengah temani kang selang mau tak tak bawa kol kontrol nak labon.
1: Tämä on jälleen rujuali, tämä on pieni mata, pieni tauti asutalo. Tämä kasut juomani tennattu ja asuta. Ne reisi tauhattat asutalo, ilmasti tauinnat asutalo. Tämä ei asuta. Nyt nähtiin no tikirireäksä uuden asetain näroksimuolo. Tämä ei asutin luta. Nyt nähtiin no tikirireäksä uuden asetain Suuri uhumait tukannu. Nyt kaumana kouluoksimuoloa. Isimatsialoni. Khoyarin ya pita hakkolak sima yoga re isimatsialo ni ile tanattum tikida gatanam natin kuya kram tu ya onne chalu ta so lo ayung ti bune ya so ta ile tanattum ro ta sa mana ta hapalle ra sima ga tong ay qadin no takunu te matamanna awlai yamma ilanga atok sima yamma ilanga meni ilanga onikka ngosima yoga ro onikka ekkan

0: kyllä, kun CBC kautta tuli pivaneet. Onhan saanut. Nyt on tunga vikkuneen kautta, että kohdimme kuvalleet. Hänen aulatti kunnan kajamaan kautta. Inulle kajikkunut pijausimme, niin nyt on vummi. Tai mä luo, että kaksimme luut eläneen luuta halautui. Katimatin lukitabani pinnasuorosiusumme. Katuja katikin juit inunne kakin kaktui juit nuna vumme. Amma lupitun nautee haktui belsi 92 malin luku. Tai mä nuna hakaksimme juit. Hitungua kajaudunik inulla kajikkunullu. Kamma kajaupatunik aulatikunnattu. Enti aikuniin aattuit ohalautu teimaa kuoktaa kuollaat naasaktaut siimat siangiloa mata. Ammaluttau apikkutiit sakta hauktu amisunin. Innui hitungua kajai pijausi madun. Taa kuollu hallunaan ohtau vattun. Ja vaan naiko ohalimalautu katimajuni.
1: Without timely Inuit representation.
0: Taa kuo maannakku innunnut kikatuk. Tau juhahtin nagu inui khutungwa gajau jui tuli nuna li sila taanuk tau hattang niatun ila gajamini nu tau lutik ammalu zagai balle lutik kinakku mangami ila minik lu uhaw semik ila khaw semik ammalu nuna li mining enti aiku ta taima ikhattu itulu ginami inulu ginami lu atakku kama balle niatun 2025, 2026, Kinao, Jakut, NTI, Oxima, Juit, Taco, 172, Ekatu, Vikuta, Sima, Juit, Inulu, Jakunu, Kamagajau, Nikuin, Illu Corporation, Taco, Makuni, Katikoa, Lautu, Inuit, Aulati, Valle, Gunnar, Namata, Illu, Ganami, Nunavumi, Tänne nyt on vuotunga vikunno alle tiiä hattelaa oksima jo alla kunnukka alle tiiä on jälkettu illuvut. Ammalo oksuktu meijunga Raymond Kusun. Tänne itse vautaka jaun jälkettu katimadinut. Akka niu lauktu NTI kun $135 million niin kiinauja täällä oksima jo teittymäni NTI kohdalla oksima jo takkua Illulle on nähtyit ikhana ei jäänyt tuohon hankittunut. Akikittuu juu milutin angika hankittunut. Najokat sein uvikkaannut ammalu innannut angikat sanin. Mäkevik Corporation, ammalu kativik Regional Government. Makkuunni angikatikin ikotileu katikin lauktui Quebec Government innun. Tänä sivulle $155 million. Akaagunu pinga suuruktunut nunavimmi ikajuutauni aattu sunatuit ne akituluolatin lukin. Tämä kunungat nekinnu tukahangani aattuit ammalu sunatuit nangnun sanakautikin angekatikin niu ruppivalleen ammun angekatikin niu simme jotainhattu ilage aktaulohtu akaagunu makuunnun. Tämä nakkajusi simmalattu akaagunit 25 niin. Tämä sunatuit nangni sanatit. Sana jauhdunut saputtinen muut ammalu ikaktui julkinen muut tuhaanga vattu. Ammalu khani manna kuppalle alamme tillukunnun apumme anna ja katteilemme julkaisi kuhalautun. Kaputini kuo saputti kutau kunnatuni. Taakkoa pimmakiugeangit uhausi halautun. Mäki appik. Tänä anna ja katteilemme julkaisi kunnun ikhanaidakti.
1: Inuit kausi.

Ullaaraanniukkuut tungassuinniraummigittiqullertu sarsaukkannaluqtillugut CBC ukiortartuut naalautingagutamaanga eqalunni oqartiujunga tobi utak ullumi ullutuinnaulertoq aggu C28 akullero 28 2026. Tabba ullaanguyortu sarsaunaartum inutoqaq Larry Aullaruk iqarunniimmat pinasuarusiujungmit Grace Fjord mingaarluni ippaksarpuraariarunnarsiuanniuraummat oqausiqaraartorluni ukioqtartormi sapunniartaujariaqqalerninganni takiwa ataanuarpaqauisaaarluktoq inuktitulluqallunaatitullupi palliileqeqattarniarluni tungasugitti qullertu sarsaulertillugun

0: Dunga sonyrol megitte kulluq tusaqsaurigtillugu CBC ukioqtartuum naarautingagu tamaanga eqarungni 712luni deima ukioqtartormit sapunneaq biu yaraqarlerninganno oqausiqartuqarsi gayungmat tusagayuklunnirutaanna inuttoqaq Larry Aullaru Pingasuni ukyo katuina rongmat ilagik tut Greece Fjord mu 1953 meet outlaktitao tidugit Canada meot ukyo taktong meet ukyo taktong meet to kang nagay yumatidugin igarakut o kaktinga Teresa Kietsuk o kakatakagun nak silang maleri mit dako ipagsak burak tildugut kanoglu aktuin ni kaksimang mga ukyok taktong mit kuktiktong mit tawa ni Canada rima kimagwak lugo.
1: Nunavut gavamakongi sivulik di main o kakatakasimalir ma dako unataktutchait Canada mi angilligeago matillogi okioqtartumo bilirinersaugumma lertillogi okioqtartume ikazutitchani ubbalumaki majjutitchani atuinnautitchigea hav mimmatanuna linni tagga auswittumi uisumakilogi tappaunga nuutitaulauqsimazui Canada nuna harniar matappaani kisianili hannuilingava maki majjutitchassi nuna linniivi
2: kidila harlugit tisaqarsimalagulluunni aaliigutaullu utiilluunni pitaqarsimangittu qaviyumayakkulli tukistusarningit tusaumangittuinartungalukiaq kisiani taakkuaattortauniarnerpaanguyut inui tappaaninnunaqartu uwagut apersortaulaqsimajuujaangitsugut uqausissallerialuulluunni uqausqiyauqattaqeaqtuujaaqquyigaluarmat taima attortauqiyarnipuangi juujaarmat amma ungasittortuangunipu takullugu aalla inglaliaqasuqiyaqama taima tsaina akuniutigiyumi ingeqaqiyartunga manpsiarmi utluutigilugu kuisfiorman uqausqiyauqattarsimangittuq qanu isumavisi imailiyaunne simartiyujaangitsungali inutuinnaullunga qaviyumangikaluartunga nunali haamlakkungi qanun kavamakkun uqoorlortauqartarmangaata tusaama ninnaqunnagimmigattikittaaq atsupaalu uqausitsaui luaqaluarmat tamanna kanatautitsini amma unalitsaqarneq tamakku uqausqiyaaluuqattalertillugit attortauniarnerpaanguyugu qanerlu isumaleqqisi layaulu lauqsima luaqtuujaangitsugumma ullumimmut
1: qanuittunilli takugumagasaqqi ikazuutitchani sanasaugunnartunilluunni nunalinniivi atuutiqatsiaqasartunni ikazuutiqatsiaqasartunni inunnu uqaqqaugama main tutsiqarniarninngani qanu makimajjutitchait aakkua sanasaugiaqartui ukiuqtartumi pitaqanngiluarma kisianili qanuittuni takugumakasaqqi ausuittumi
2: nakumi taannaapeqquti neqiugiyartuaqissimayam ilanga taimailuortuqaleqpat quviasuttualuuyunga tusareami ii nillingmusutuinnarniartunga tamakku aaqqigiaqiali amisualui uuttuutigilugu uqartoqaqqat taikagu aggilertiu inuusittin attuinniartuarli unasarnequyulluunni itsuqaangalunni kappiasartaugasuakkannaqattareqayarutta qanuilangalangapat kavamatta parnaksimaninga naukkut attarnangittumiinniaqatta parnaktausimaju qanuilingava ilangata aanginerpaanguqattaujo apeqqutigisimajaqa nillertau giyalla giyaqallaqitso ingeqatsuti mibbi uuttuutigilugu usiyauniillu akiyalungi taikkua akilereqasuubut qamutauyaqtaaqa lauqsimagama iqalunni $14,000 tamaani saniani akiqartuni taan akileqasugiami kiinauyarni nuatsilaursunga ajornalaungitso kisieni usiaone khalau me yutai ma china to $14,000 saneni tumi ake khalilau seme yo $28,000 khamotra yaktagna suktara kiguninga na khamotra yaktagna lau semang etung china ya leka inokhatak semamat sapilaksunga tema ututigilugu akitu yo me yutau gatta kisukkan nomni ikayusiani nana sinerpunga atuinnaubiunerpunga perhotika perhotituinnaugalua kisiani akkinnersani akilisiuni kanatamiungu qatteqartunga utserusungusutuinnarama taima tkhanukkanni ikayortaulanga vita taiku ikayo omanama oqaleqqata tamakkua kingnuumakipattavu khanuqtuqtaqtuuminialerpukhai manna lapeqqutekhalekajartunga
1: khanukkanni takugumavitussarumavilluunni sivuliqtini nunavumme
2: isimaaluluangillus qanuingittusi kamakijautsiarneartusi imailingakalattumi tapu pitaqatuinneqajali kaluartillugu pimmaqiukijaujusi qaujikamatuinnangittu imailuqti kalat itaimailuqtintusarumajunga ilapu takakkua khimalauqsimajattinni nunani takakkuagummata takukumasuu yaunginnarsuti ilapu taikuunguyunnailauqsimamata ananakku ilauqtaman nukakkungi kinguvaangi illuartukkaluunni najassakkaluunni tamakkua ilapu taukaummata kinatuinna namutuinna asuukulerma taimeqhataunginna laqinginnata akilersuiraalullu takasianittau ilangagun ikajortorjutissanamissunni isimakharunnartunga tamakkua usiorjutialu illuunni qangatasulluunni isivootangi takialunguit qanortortaugiali amma uqarpattivilukuin imaang akitujuaruk manfiarmi kuisuamorsigasugiatsa kisutuinnarmi akitujuarui tamakkua qanuiloorunnangitsakka inutuinnauguma kisujuaruni kamakunnartutua ingeqajuleqijikku Transport Canada kavamakkut pekhujaliu ila aaqqissuqsimajangit ammalu tamakkua ingeqagutiit akialungi taikaumata akilerpattavut kisiani iqqaumajaugialik khulaattinni allungunneqartaruyu unaliksakkuvik kavamatoqakkuaulatanga khulaattinnittau Eureka silanniarvik taikuattau kavamatoqakku aulatangi rasalullu qaujisarpialummi Paul Scharf Pitali taikua inokhutingi kavamakkut iqqanaiyartingit kamakijautsiartu paaluit akiligiaqartu qattangitsui kisutuinnarmik tainna iikuluugalua qatattukululorsumamma Hercules sitamaliulluni alerliartu taitsamani kallaulertu taikua piitsertingigu peqoalaqiyumiilaursimaju alertliaqasuartuti kisunni kinguumajaqarmangaata ikajortaugiaqarmangaata qanullaqi takujartuqasuarsutit uvaguttau tappaunqartaulaqsimajugu qanullaqi ikajortaukkannequnnermangaata apersortaujartulaqsimaqquyingitsiartugut
1: Larry apeqqutitsaqaluaqunniqtunga asinginni uqausitsaqakkanneruvi qausimaqhusikuvilluunni tappaani ausuittumiu atuqattartanginni ippikirissimaqattartanginni Canadau sapputtisaugiaqarninga pitsuqtikilluku atuinnausut
2: ila taima uqatuinnaqattartunga taakkua iñuqasuoqutivut nammini neqi niuveriaqaqartigu niuverpimmi akituyu paaluutilluguit taikkualu namutuinna aivattunni tussussuugummigatta haalateeqiaqunnertu apiutsutik kana yang itu kena orang ini nuat si lawsudakisian ilan niku ika yokta ulah kata-kata tapani ika yokta uti uksuwaki tuluan inganun nesuwaki tuluan inganun ilo akatang ito ammalu kata tauti sinomi pilerak turi yung tapani yuk anak asli magamat pero bigay si matulog ako tapang pano tapani ko na ituti sa ning takulangin na masuli ulumi mo kawi bigay si magako tapani inyo sa minit tawa kano pinakso ko na to kasi yan kano tukan akiyak si magun na pita layun ito sa tawi ato kumayunga ikayo ko na tabo iman na ilinga kan na kuta piyo ko yaktul ima o kabig sani tako yaktul ta o kata o mayunga amal upi mayo palo yunga kan na tami ugeat sa say matinga lo kanto ka umakut say matinga amal nuna bo say matinga tako upi magyakto akaki ta nalani napat nuita tisin na tungulo mimon pula kaya kaya ko bitunga suto di adilio ko te halo di sai mati man napati tam makana to mi ungwa amalo nyuna bo mi ungwa ta kula ga bi e
1: na ko mi ngai le ri
0: le ri au la ro na ra sak ta si ik igara kut o kak tingan ni o kak te kak tilugo tri saket sung mi Tema tu sang nang nerong migata tana isuri ko tigi nerklu tigu takio atanok palerok tilugu tuni ingyak tilugu ikayunga. Ote ako taong.

tunga sukitti oqaaraqattaqtit tineermigatta ullutuinnaannuummat utereerneeqivugut tunga sutteeritte

0: Ullukkut ullumi ullutuinnaq August 28, 2026 uqaraqattaqtittinialermiyugut tamauna CBC ukiqtartuunaarautiqarvingattigut iqalugni uvanga Karen Pickwick tapaneqatikiniarillugu haaqqisuiyuvut Isabel katoqqaq kiuyiginiarlutiguruutaanna Tami qaqqaq ullutuinnakkut uqaraqattaqtittiqattaqatta ullumiuyoq 3 marsaninganit Okara, yun nakatang niyadang miyo si. Dana okara kak titutigi yabut. Ilin niya, kiyok tilutit. Ikaw mabit. Kinaro ilisay yigi lor si mabiyok. Ilin niya tilusi kisu. Ariyanay ginagpagi lor si mabiyok. Niya lugu haamaro. Kisu mo pichu takakluti. Ariyanay gi lor biyok. Tissinartu teqarpit ilinneartillutit ilinneareereuqtillutiila tissinartumit unikkaarumaguvit ipiu eqqaumayangannit ilinnearniu qanutinattiaq miksaanut uqaarayunnartusi akiqangittoq 1-888-896-4135 ammaru 979-6151 Ammaru tisangnaa katangneerilluta uqaarauti tamangmit atuinnaujut tungasuttiarlusi uvarunikina iliseiinnarilauqsimaviuk qanutuinnattiaq ilinneartillusi qanu iqqaumayaqarpit kisu arianeiginraaqalauqsimaviuk qanutuinnattiaq unikkaarunnartusi ullutuinnainnuugmat Pinasawakusiyunungwani nukhangaraw kang naksinerang miyugaruak. Arianay ngukatakduk. Nukhangaraw kang naksiyakangatta. Ukarayun natiak tusit. Ukaraw titamang mit atuin na uyut. Sivuldakpak dana. Ukarayok kang iklugaping mit. Jason Paluk. Tungasugi.
1: Atuin. Sivul dapau ya aku. Ekawajo orang kia uga mak. Kang kadal ini orang semana gayan. Nanti saya nanti fong utid dulu. Ada apa kang suak makan ya orang semua hamar kun. Atak tu dun. Atak tu di teku ini juga yang mak tu tak perlu orang muda tempat kang suak ni. Nukul tu ni usikak. Usir sambil rumit, atau terasa takut. Makin orang waktu yang ni, akib begini, kubik kumit, atau terasa begini, atau terasa semua. Kalau semua ni kisah, jika orang tidak dapat mengurus semua, ada kehamil kundukan. Tapi yang tidak kau mendapat tanya yang sebenarnya orang semua. Ini mesti saya kapur semua makan dunia ini saya kapur tu. Karena ekau melayu show ini ni abu lak semai tu gu yok tu. Eka ikut anggur dunia tu gu yok tu. Ini ni abe. Kamani melayu tu gu semua kiri tu sana yau lak semai dunia. Nak suap ni. Tapi tak gu yau lak semai show itu tak semua ni otil tu. Semua ni otil tu ni ni agak lak semai gama. Izin ya bima. Makku bijak dekat cema sebagai mama makku tu kulo dengan sebab tu nukap dia bini kulo tu tuh cema kita tahu tu kan macam. Mister Green, ini saya kalau semua kama. Mister Green, Mister Green. Tapi ni kan sebab Mister Nuatam, Mister Nuatam ni, wah kasar. Ekau macam orang yang Makku itu orang semua dengan saya semua ni saya juga orang semua ya. Kita mana orang semua dengan, amma inuk unus udakut ini saya kapas semua kandunamit, ini saya kapas sudah kandunamit, unus aku inuk ini saya kengal pakai jatuh. Kita ini kata orang semua macam mana itu saya mesti faham untuk juga. Orang ini makanya kau tiket cegu lu maksud lekki sevitpo kan ittigulo boshimo gejön daqsuure lekki sevitpo melinne aqpaadloqsimayum aqpaagutun nawnay utoqayun naqtuma takko akkugayuk dakkukka qassikka awonaggumaatini tawoninnuma qadaaqsuummata ataaga gejegejautus tabba qanaya taqpaadlo asuram mahata ataaga tabungaaqdaaqsuummata akkugado kibugat qanayaqtaawaddu eksumannaki seemitifoomutillu eqqaumannayoqulukkuma
2: makkujjatta kusuma makkujjatta kusuma kanay ilinnaa gaaroqsimayum eksuma eksuma eqqaumayoq takujoroqsimayusoonorpo uwanimatoomattuwaraado ilinnaa meqattoqsimayum nutaanguyunneeloqsimayutaan tumuyoq tukutaaqo iltukutaaqo takuyoq ilinnaappe saniyaani ilinnaappe galaa gujjuti qatsikkiaa tisamaqqai ilinnaappe galaaqo mitiyoqulu
0: Tässä minä olen käynyt, kun minä olen saanut tuon asiakkaan, että kyllä olen ollut, että minä olen ollut, että minä olen ollut, että minä olen ollut, että minä olen ollut, että minä olen ollut, että minä olen ollut, että minä olen ollut, että minä olen ollut, että minä olen ollut, että minä olen ollut, että minä olen ollut, että minä olen ollut, että minä olen ollut, että minä olen ollut, että minä olen ollut, että minä olen ollut, että minä olen ollut, että minä olen ollut, että minä olen ollut, että minä olen ollut, että minä olen ollut, että minä olen ollut, että minä olen ollut, että minä olen ollut, että minä olen ollut, että minä olen ollut, että minä olen ollut, että minä olen ollut, että minä olen ollut, että minä olen ollut, että minä olen ollut, että minä olen ollut, että minä olen ollut, että minä olen ollut, että minä olen ollut, että minä olen ollut, että minä olen ollut, että minä
3: I didn't like Miss Sinclair. Bye.
0: Bye. Tami kama vili nere rurlute.
4: Kindergarten, this money. It is a Karosimayu Beverly Illo, Amadu Tokasi Rock to Kang to Happy Mir to Sayorom Yugo Mittimaterimu No Rosimaniku.
0: Elenere of Lecano Ik Pigosup. O Karakatigiti, calming me young Elenere of Lunga. Inugeak tuarung masuolo isuk tunga. Ilisei jigila uktakarutana. Sana kayang miutaurok semayok. Akveang miutaurok tok. Kangon ako yilaw semayo inugeak ni pangiluni. Okara yuk akto inyong matamangat. Lisa Lee, tunga suge.
5: Hai, kubega na pa si Manjangali. Maybe 3-4 year old. anama gua mama tai mangana mekhu na poi ma tai ma tau su na go taman ukiru go lunga ilit pole lok sama ma tau tau tu na tap tu go tan ile ile sima ta ba o ma tin ni na to mekhu ni nga ilit ka de go me Nilai yang nama nak kalau semangat nama, karena nafsun nama kawan pas mesti ada, karena gue kau mepelayu asyik, amai dengar silua, asma sampai bersekong silu, kami ni opos kami, kami ni tau tau nane. Elingnya berlalu semata, dan nampak tak masuk berlalu terlalu teman kah 1969, 1970, teman kah ini, asal elingnya terlalu upin berlalu semata berdani. Dan cikli kawal, ane kawal mula kawal mesti mas kujalur, sekujalur takian ni, tengah ni tengah, amal ni juga tak kujalur betul juga tak cuma ni, opelingnya waktu ni, ya, no, sama kuah kami mesti. Temennya cula, elah kau ni lawak semua yo. Asalnya tenya nak sesuatu macam tak juga me, take mual juga orang tu. Kau orang tenya, skupi aktor orang tu, gue, wah me lawak tu tak hebat tak, asalnya. Kalau nasun, ini kulo apa kaya ni, ini kulo apa kaya nasun. Wow, kalau tak asyiklah saya waktu lewata, miss nas kulo gue mami nak ulas kuskuai esta, ini kulo mila kokis kulo nillo, cibala kulo ni. Tuni sebab tuni tiga macam luka, kan kat jalan apa semua macam, nanti kita kena kaya, tak kau jalan apa semua macam luka, bye.
0: Kau nama Lisa.
5: Bye.
0: Bye. Kau kata ribunga. Ilin nerve qaraqata tanarjo ilin nerving medayo yume iqailisaq feqangilluni ilin nerve tuinnattiangulluni ilin ner tutigut iqailisareqa qaraqangatta pinguarvigmu pisuklutakkisiani iqailisare ukiukku ikkiruvukluni takkuaru ilin ner qatigijavut iqailisareqatigigattigut tasiureaqqaruk paklutigu asuilaglitabba Angnak jua ilin nerving mit, ilin nerve kengar tilu tanir utu jual aku ilin ikail sak ikail nuklone. Arah nengur aksi majuk, mersuk tidau kat taklu taru. Inang nilu unikar ya tu kak paklone, unikar tu angu ya kat taru aksi mang mata. Inne tisang nuru ya paklone. Ulak daily paklu taru. Sulukku taakku inuqanginningani ullakautut. Ila ilinniarvigmit iqqaumayassinni qanutuinnattiaq unikkaarumagussi. Uqaariyunnartu 1-888-896-4135 ammaru 979-6151. Tami iqaili soqluti kisu arianegi nukbaagi loqsema veo.
4: Doctor, doctor.
0: Du saqe utiaktaqari taana, kanu ili uqtuktao?
4: Maqgu akiwa gittaku taakua milok te kaktu di tanah kita pingwa biu aksani aksur sivigi sematakku ulagi kaktu tak kita anu aksamu takku milok te kaktu di bu milok to yui doctor to kaktu di doctor milok tu gu temaru nungu kastu inarilui temangu berosmaiku.
0: Wah, Sarak sakit tangan pisi.
4: Iran niku.
0: Ikhail sangat rena ingin nampak lelak semaya ka. Tengang ane ilin nere kata ikhail sak lakti lugit. Ila ura kata rang ilunga kisane ilin nanginu. Rena ingin nipping waka angata. Ikhail sakit tau kata lelak semaya ka. Kisane tau badminton rena ingin lelak semaya ka. Ulla yang nangit dengan ma.
4: Bunga flag tu, kuvia kita kerok semua mila. Tema sen nak sokoro kisani. Takwa akhirari taku. En ayah ayah kaktu ni kisu tu inna sulu aksa or beanbag. Tamaong ibi ini nganu roti sahaya kaktu. Tema point nak tu ni.
0: Wah. Ilinneang innau yarneakku illuta taffa. Ilinneak attarunneerluta. Isuritilor semave.
4: Great 12 minukkarok semajung. Eittaangurok semajungarua isumaging aktu kingumu. But anigok semadamme yongli.
0: Aks. Kisani tamakkoa inne. Ilinnya kan aku nak terjut selat dok sakti kena kudu inatianat ukuinga yok. Ilinnya dok semangat ni evit isurit dok semangik evit teko nak tau isurit diun nang meyun. Ilinnya nak kau tama bivalia yok. Utak ini dini ukara kata titi kata utak ini dini. Sang nagatlek dah.

0: Nyt jäljittää Ditsingo Laukun ja Sirivonga. Takkoon kuin Arctic Jam 2026. Ngu Lauktumi. Himu Tri. Tepingoa dillogo. Tusaksausun miut.
1: Adilu.

Jo, hallo nach zu länger da kann ich ja noch ich will auch schon noch kalung nach gut zick ja mit zick und das ist ja auch mit da kann ich auch sie zu in der nach gut ich will auch schon da qua kajilo kitatlo da kann man auch noch selber. Aulaa omalakko aipiksi ja tullutik, ajalli tullutik. Takanunga haaksaamun. Tämä on kannattu takkaanun. Teemme ennakti teuhattelakpuu. Tää kunnunga piiä asuttaa luvallamani, valamakami, iksijua luvallamani, iksikuta asutik. Pisokangua kunnut nukkau jaalang mulu. Ninga ui uttut. Ninga uli teinna nalliani kiap. Tak ninga uli taakkua nalliani kiap. Nukkau ja mikluuni. Pisokangua mikluuni. Amma ninga ui jau mitsuni. Paakuttuu ukua taakkua. Paningalu. Paakuttuu, nuliaga jaujuk. Teima ilagiit. Ilagiittiin ju teima. Agnaigo haningin ju niaktu teima nga teikkua nukkau jaalukku. Pisoa ngualu nukwagi. Teima suila kajalle tilaknagamik. Takanunga tikwaktanak tukuluutiliku suli takanna kannisaiksat. Tuusuni aivingalu saangani nisautuni vangnangmat takanunga kajalli tilangnakul. Tuila kajalli takamik aivpagi annakul takanani ilaksuti. Aivpagnakamik kajakkut teinna kajaksalangnakul. Tupak sa sunilu. Taikin kanyaktu kaluna aktalinga takangianit iglulu aktunin. Kayak sa tiluku. Taakwa pijau yak ino aktau yak tulang na kau. Kayu ilu tsakpallu. Ignili. Atuni ignili. At wila pijau lang na kau. Taikwa kinguninga na kayak sa tup. Tupak sa tup. Kimuksikot tupak sa nakalak sa sunilo. At wila inyagayak rutawla kamik unwak inyagayak tawlak na kong. Tinikto na yak tawlak sutik. Taan na ko tsakpalo nagkiyaw tsuni takang haumanit. Tunggu tak tunggu aku ketahu lom aku tak kenang kereng min. Aib pengalu kata kerja. Angaja kayu ignilu pijau nanti nuliang ignilu pijau nanti tak kuat apa yang asut ini waktu. Anak-anak minik sistem waktu cutik. Teikkoa akpaatu viniiglu na jagii takpaan sakli ukangiani nunangatta takkoa nukkau jaalukku takpaan kangiani akpaatu sakkaru uktu vini uttalamiga migluuni teitsumiga khajaksatumik akpaagaya kasuktu takujaunnang migamik pijau kasiutsau nakku. Teemme tuni. Ile jaktaamme juolue johtuva luo. Teikkoa akkaritsuilla oma inoaktavineen. Tannalu. Ja teikkoa ratatjaa tsuilla oma inoaktavineen. Tanna akkarilla oma kuu. Lehuninga.

0: Ila sivulle paimen tamnet sarvia kodiginaatti kuila unikat ligu tirarmit itutta olaksa mangmata teksmani tamna Martin Killa kunikat ligu yonna tuuti minnik tu saan lavu
1: sulla meisi vangit jahtuta ukkuidi jahti ujärna kunuli aratakvani iksi vautaari uvikataari nalakataari jahtuli tiivirao jahtu. Nuki katjang irlalertu ayaarummit ayaartune makkuktoq makkuktuaru taalunga paallagnerami ayaarutiminuarnera yulertoq taiga ikayoriarlugu taigwa tikinnakku ayaarutimini takpunga iksiwalerami maanigoqungasiluangittumi
0: Savigis Artevut, Martin Pillak, Tamna Kabinito Amutoyo, iyong nakdudakayang nerwilit o kalurat taritila 867-645-2244.

Tämän jälkeen saan saattavut juuri niin. Tu sai sillä, tu sai eksemin tämän kanssa mit. Sillä li tekeni sallan mit unnuk. Nuja nähty gok. Oang leluni gok 40-60 muo rattauni. Nuni junia tamani 7 miluni. Akago sekenele rattau maasuni. Oang nero mahto gok 30 mit 50 muo rattauni. Nuni junia tamani 11 miigo maasuni. Mä olen eli tapko ingat lugi bare naked ladies. Ingat lugi la 1 week.